0: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے ساحلی سلامتی کے نظام کو انتہائی پختہ بنانے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ جناب شاہ نے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال کے ساتھ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی بی او پی ایس کے قیام سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سلامتی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہی دی جانی چاہیے اور ان کی حفاظت کے لیے سی آئی ایس ایف کے ذریعے تربیت یافتہ اہلکاروں کو ہی تعینات کیا جانا چاہیے۔ جناب شاہ نے بی او پی ایس کے تحت تعینات کیے جانے والے سبھی حفاظتی اہلکاروں کا جامع ڈیٹا بیس تیار کرنے کی بھی افسران کو ہدایت دی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بی او پی ایس حفاظتی فریم ورک کے تحت آنے والی سبھی بندرگاہوں کو کنٹینر اسکیننگ سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے وشاکھاپٹنم بندرگاہ، جواہر لال نہرو بندرگاہ اور منڈڑا بندرگاہ سمیت بڑی بندرگاہوں پر مجوزہ سیکیورٹی انتظامات کی آزمائش کرنے کی سی آئی ایس ایف کو ہدایت دی۔ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی بی او پی ایس بحری جہازوں اور بندرگاہوں کی سہولتوں کی حفاظت کا معائنہ کرنے اور انہیں منضبط کرنے کا ذمہ دار ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر، سرحدی انتظام سے متعلق سیکرٹری، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزارت کے سیکرٹری اور ماہی پروری کے محکمے کے سیکرٹری، نیز سی آئی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ مرچنٹ جہاز رانی قانون 2025 کی دفعہ 13 کے تحت بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام کو قانونی ادارے کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ بیورو بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے تحت ڈائریکٹر جنرل کے ماتحت کام کرے گا۔ یہ بیورو سلامتی سے متعلق معلومات مشترک کرنے، تجزیہ کرنے اور انہیں بروقت جمع کرنے کی یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ بیورو سائبر سلامتی پر خصوصی توجہ دے گا اور ایک مخصوص ڈویژن سائبر حملوں کے خلاف بندرگاہوں کے آئی ٹی بنیادی ڈھانچے کو تحفظ فراہم کرے گا۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بھی۔
0: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن آج بہار کے گیا کا ایک روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اس دوران نائب صدر گیا کے بہار انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ میں بہار قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقاسمت میں حالیہ اضافے کے باوجود واشنگٹن اور تہران بات چیت جاری رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ فریقین کے درمیان گزشتہ مہینے ہوئی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بات چیت جاری رکھنے کی درخواست کی ہے اور امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے۔ وہیں امریکہ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے بند کرے۔ آبنائے ہرمز میں جاری لڑائی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت آیا ہے جب 3 قطری اور سعودی تجارتی ٹینکروں پر حملے ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکہ کو ایرانی مقامات پر حملے کرنے پڑے اور جواب میں ایران نے خلیجی ممالک میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ وینزویلا میں 24 جون کو آئے دو تباہ کن زلزلوں میں مرنے والوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وینزویلا کی پارلیمنٹ کے چیف جارج روڈریگیز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ لاطینی امریکی ملک میں
2: 7.2 اور 7.5 شدت کے یکے بعد دیگرے آئے دو زلزلوں میں کم از کم 4,018
0: افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 16,740 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی سیریز پرکرتی کی بات آکاش وانی کے ساتھ کے تحت اپنے آئندہ نشریے میں جناب آشیش اگروال سے بات چیت کریں گے، جو ماحول دوست طرز زندگی اپنانے کے لیے لوگوں کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ 100.1 میٹر پر آکاش وانی گولڈ پر آج صبح 9:10 پر سن سکتے ہیں۔ آپ یہ پروگرام نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینلوں پر بھی سن سکتے ہیں۔ فیفا عالمی کپ میں کل رات امریکہ کے انگل ووڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں اسپین نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس سے پہلے فرانس نے بوسٹن میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش پر 2-0 کی آسان جیت درج کرتے ہوئے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ ومبلڈن ٹینس کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں آج لندن میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا۔ دونوں خواتین کھلاڑی اپنا پہلا ومبلڈن خطاب جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ ومبلڈن کا فائنل کھیل رہی موچووا پوری طرح اپنے کھیل اور تجربے پر انحصار کر رہی ہیں، جبکہ اپنی سخت ہٹنگ کے لیے مشہور نوسکووا بھی اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب جیتنا چاہیں گی۔ ومبلڈن میں کل مردوں کے سنگلز کا فائنل کھیلا جائے گا، جہاں عالمی نمبر 1 یینک سینر کا مقابلہ جرمنی کے

آداب سامعین حضرات، اردو پروگرام انجمن میں شگفتہ آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہے. آج کی پرنور صبح کے ساتھ آئیے آج کے انجمن کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی غزل کے ساتھ. کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ پھولوں کا مسکرانا، لگے تیرا مسکرانا، یہ موسم بدل رہا ہے بس تم نہ بدل جانا.

دوبارہ سے انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے. سامعین, آپ نے بھیشم ساہنی کا نام ضرور سنا ہوگا, جو کہ ایک ممتاز ہندوستانی ناول نگار, ڈرامہ نگار اور اداکار تھے. آج ان کی یوم وفات پر ہماری خراج عقیدت انہیں پیش ہے. سامعین, آپ کو بتائیں کہ بھیشم ساہنی کی پیدائش 8 اگست 1915 میں راولپنڈی میں ہوئی تھی. انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی مکمل کی. ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھا. آپ کو بتائیں سامعین حضرات کہ ان کے بڑے بھائی بلراج ساہنی ہندوستانی سینما کے ایک بڑے مشہور اداکار تھے. سامعین, ہماری گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. آئیے ایک پیاری سی غزل سے محظوظ ہوتے ہیں. سماعت کیجئے پنکج اداس اور انورادھا پڑوال کی آواز میں سجی یہ خوبصورت سی غزل.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں تضادات ایک فطری امر ہے، لیکن آئین کے تئیں عزائم اور عوامی فلاح سب سے بالا تر ہونا چاہیے۔ جناب رادھا کرشنن گیا جی کے بیپا ڈہاتے میں ارکان اسمبلی

0: ٹریننگ کیمپ اور پربودھن پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے عوامی نمائندوں سے جمہوری اقدار، شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو ترجیح دینے کی اپیل کی۔ جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ترقی یافتہ بہار کے بغیر ترقی یافتہ بھارت کے نشانے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب میں گورنر، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین، وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری، اسمبلی اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار، قانون ساز کونسل کے چیئرمین اودھیش نارائن سنگھ، اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نریندر نارائن یادو سمیت دیگر معزز افراد موجود تھے۔ دو روزہ پربودھن پروگرام کا مقصد نئے اور پرانے سبھی ارکان کو پارلیمانی امور اور اسمبلی کے شرائط و ضوابط سے واقف کرانا ہے۔ ریاست میں آج سے 80 برس یا اس سے زائد معمر شہریوں کے لیے گھر بیٹھے زمین، پلاٹ اور فلیٹ کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے ویشالی ضلع ہیڈ کوارٹر حاجی پور واقع ضلع رجسٹریشن دفتر میں منعقد تقریب میں اس سہولت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے موبائل رجسٹریشن یونٹ کی بھی شروعات کی۔ اس موقع پر نائب وزرائے اعلیٰ وجے کمار چودھری اور بیرندر پرساد یادو بھی موجود تھے۔ ایکسائز اور رجسٹریشن محکمہ کے وزیر مدن سہنی نے بتایا کہ نئے نظام کے تحت بزرگوں کو گھر بیٹھے زمین، پلاٹ اور فلیٹ کے رجسٹریشن کی سہولت دستیاب ہوگی۔ اس سروس کے تحت پیپر لیس رجسٹریشن، سی او کے ذریعے رجسٹریشن سے متعلق قبل جانکاری اور جی آئی ایس تکنیک کے توسط سے کام کے مقام کے جائزے جیسی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ یہ بندوبست ریاست کے سبھی 145 رجسٹریشن دفاتر میں نافذ ہوگا۔ وزیر زراعت وجے کمار سنہا نے کہا ہے کہ ریاست میں فرٹیلائزر کی وافر دستیابی ہے۔ جناب سنہا نے پٹنہ میں محکمہ جاتی جائزہ میٹنگ میں افسران کو فرٹیلائزر کی دستیابی اور تقسیم کے نظام کی مسلسل نگرانی کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرٹیلائزر کی کالا بازاری، غیر قانونی جمع خوری اور غیر قانونی ٹرانسپورٹنگ کی روک تھام کے لیے جانچ مہم چلانے کا حکم دیا۔ وزیر زراعت نے کسانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فرٹیلائزر خریدتے وقت رسید ضرور حاصل کریں۔ ریاست میں مانسون کی فعالیت سے راجدھانی پٹنہ سمیت کئی اضلاع میں دیر رات سے رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پٹنہ کے وکرم میں تقریباً 100 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ راجدھانی پٹنہ میں بھی تقریباً 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج مظفرپور، گوپال گنج اور سیوان ضلع میں انتہائی زبردست بارش، جبکہ مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن، سارن، شیوہر، سیتامڑھی، کٹیہار اور پورنیہ ضلع میں زبردست بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ آئندہ 7 دنوں تک ریاست میں بارش کی صورتحال قائم رہے گی۔ آج عالمی یوم آبادی ہے۔ ہر سال 11 جولائی کو منائے جانے والا یہ دن بڑھتی آبادی سے جڑے چیلنجوں اور مواقع کے تئیں بیداری بڑھانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد آبادی سے جڑے معاملوں پر توجہ مرکوز کرنا اور مسلسل ترقی کی سمت میں کوششوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس سال عالمی یوم آبادی کا موضوع ہے نوجوانوں کی امیدوں اور توقعات کو شرمندہ تعبیر کرنا آج اور مستقبل کے لیے۔ عالمی یوم آبادی پر پوری ریاست میں کئی بیداری پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پٹنہ ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس سدھیر سنگھ پٹنہ ہائی کورٹ کے کارگزار چیف جسٹس بنائے گئے ہیں۔ قانون و انصاف کی مرکزی وزارت نے اس سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ غور طلب ہے کہ موجودہ چیف جسٹس میناکشی مدن رائے آج صبح دوش ہو رہی ہیں۔ کل ہائی کورٹ کے شتابدی بھون میں منعقد تقریب میں انہیں رسمی طور پر الوداعیہ دیا گیا۔ بگہا کی ایک عدالت نے انسانی اسمگلنگ کے ایک معاملے میں مغربی بنگال کے 2 ملزمین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ سزا کے نکات پر 13 جولائی کو سماعت ہوگی۔ یہ معاملہ محض 24 دن پرانا ہے۔ ارریا ضلع کے بتناہا تھانہ علاقے سے پولیس اور ایس ٹی ایف کی ٹیم نے ایک 4 پہیہ گاڑی سے 18 کلو گانجا کے ساتھ ایک اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ کشن گنج میں سرحدی حفاظتی دستہ بی ایس ایف کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر منعقد 10 روزہ اسپندن اسپورٹس فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فٹ بال مقابلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل مقابلے میں پورنیہ آدیواسی یونائٹڈ فٹ بال کلب کی ٹیم فاتح بنی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: 35.5 میٹر یعنی 1296 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ دربھنگا کیندر ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں روزگار سوچنا۔

0: وزیراعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی۔ ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں 9 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4-5 دن کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا، جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ اور میڈرڈ میں تیر اندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا 2 دن کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ تھا۔ جناب مودی کے اس دورے سے باہمی تعلقات کو بڑی تقویت ملی ہے۔ اس دورے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں مختلف شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا گیا۔ ان میں دفاع، سیاحت، کھیل، قدرتی آفات سے پیدا صورتحال سے نمٹنا، ڈیری اور مویشی پروری شامل ہیں۔ جناب مودی کے اس دورے کی ایک بڑی خاصیت آکلینڈ کے سپارک ایرینا میں کمیونٹی کا پروگرام تھا، جس میں بھارتی برادری کے 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مستقبل ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے اور دو طرفہ تجارت کے سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی۔
1: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں، دوستی بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقعہ ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے، ہوائیں ہمارے ساتھ ہیں، سمندر کی وشال لہریں ہمارے ساتھ ہیں، اچھا شکتی کا نیلا آسمان ہمارے ساتھ ہے، پانے کو کافی کچھ ہے اور میں جانتا ہوں ہم سفل ہوں گے۔
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کو ایک بھروسے مند دوست قرار دیا اور نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے لوگوں کے رول کی ستائش کی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کو سراہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جناب کرسٹوفر لکسن کی گرم جوشی اور مہمان نوازی کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا ہے۔ کسی بھارتی وزیر اعظم کے گزشتہ دورے کے بعد سے 40 سال کے وقفے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ اگلے دورے میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔
1: 40 سال کے بعد کوئی بھارتی پی ایم نیوزی لینڈ کی دھرتی پر آیا ہے، یہ میرا سوبھاگیہ ہے۔ میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے 140 کروڑ بھارتیوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں۔ ساتھیوں، پردھان منتری کے روپ میں بھلے ہی میرا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے، لیکن 25-30 سال پہلے جب میں کسی سرکار میں بھی حصہ نہیں تھا، سارجنک جیون میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تب بھی مجھے یہاں نیوزی لینڈ آنے کا اوسر ملا تھا۔
0: آج ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوب جانے سے 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی ہے۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ مہلوکین میں 13 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے مہلوکین کی وہ فہرست پوسٹ کی ہے جو ویتنام کے اہلکاروں نے فراہم کی تھی۔ سفارت خانے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 10 کا تعلق تمل ناڈو سے، 3 کا آندھرا پردیش سے اور 2 کا کیرلم سے تھا۔ اس کشتی میں 36 لوگ سوار تھے، جن میں 32 بھارتی سیاح، عملے کے 3 افراد اور 1 اٹینڈنٹ شامل تھا۔ 17 مسافروں اور عملے کے 4 افراد سمیت 21 افراد کو بچا لیا گیا اور اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے 2 کی حالت نازک ہے اور انتہائی طبی نگہداشت میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ بچاؤ مشن کے دوران ویتنام

ام کے ساحلی گارڈ ریجن فور کمانڈ نے اپنے اہلکار تعینات کیے اور بچاؤ سے متعلق سامان کا استعمال کیا. متاثرہ کنبوں کو معلومات اور مدد فراہم کرنے کے لیے ہو چی مین شہر میں بھارتی قونصل جنرل میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے. اس کے نمبر اس طرح سے ہیں: +84 36 210 7930, +84 91 552 7314 اور +84 33 452 0414. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا ہے کہ ہنوئی میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور اس کا نمبر ہے +84 91 308 9165. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ویتنام کے فو کوک جزیرے کے نزدیک کشتی کے المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے جس میں بھارتی شہری بھی شامل ہیں. حادثے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں سبھی زخمیوں کی جلد اور مکمل شفا یابی کی دعا کی. وزیر اعظم مودی نے اس حادثے میں جان گنوانے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. انہوں نے کہا کہ ویتنام میں بھارتی سفارت خانہ اور قونصل خانہ سبھی ضروری مدد فراہم کر رہا ہے اور ویتنام کے عہدیداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے 9 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے. اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن پہلے ہی شائع کر دیا گیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ رنجنا پرکاش دیسائی اس کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں گی. میگھالیہ کے سابق گورنر تتھاگت رائے کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں. یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کی خاطر کمیٹی تشکیل دینے کے بارے میں اس مہینے کی 2 تاریخ کو کابینہ کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں اختلاف رائے ایک فطری امر ہے، لیکن آئین اور عوامی بہبود کے تئیں عہد مقدم رہنا چاہیے. گیا جی میں بہار قانون ساز اسمبلی کے ارکان کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے عوامی نمائندوں پر زور دیا کہ وہ جمہوری اقدار، شفافیت اور عوام کے تئیں جواب دہی کو اولین ترجیح دیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک فرد کی شخصیت نکھارنے میں لائبریریوں کے نمایاں رول کو اجاگر کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لائبریریوں کے ساتھ منسلک ہوں. آج نئی دلی میں جے پرکاش نارائن پبلک لائبریری کا افتتاح کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ لوک نائک جے پرکاش نارائن ایک عظیم مجاہد آزادی، مفکر اور ایسے قومی رہنما تھے جنہوں نے ملک کے لیے قابل قدر خدمات انجام دیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک اور اس کے عوام کو سمجھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جناب امت شاہ نے دلی سرکار پر زور دیا کہ وہ شہر میں سبھی لائبریریوں کو باہم منسلک کرے اور اسکولوں کے ساتھ انہیں جوڑنے کا ایک جامع منصوبہ مرتب کرے. ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے کہا ہے کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے حکمرانی مستحکم ہوگی، اخراجات کم ہوں گے اور ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا. گوا میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ سبھی بڑی سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کرنے والی 41 ارکان پر مشتمل کمیٹی مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہی ہے تاکہ سرکاروں، سیاسی پارٹیوں، آئینی ماہرین، سول سوسائٹی اور دیگر متعلقہ افراد کی رائے معلوم کی جا سکے. اس سلسلے کے تحت گوا ایسی نویں ریاست ہے جہاں کمیٹی کے ارکان دورہ کر رہے ہیں. چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کو باضابطہ شکل دینے کی پردھان منتری اسکیم نے پورے ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ چھوٹے فوڈ پروسیسنگ اداروں کے لیے قرضے منظور کرنے کا سنگ میل حاصل کر لیا ہے. مذکورہ اسکیم کے تحت 20,300 کروڑ روپے سے زیادہ کی پروجیکٹ سرمایہ کاری کی گئی ہے اور روزگار کے تقریباً 11 لاکھ براہ راست اور بالواسطہ مواقع پیدا ہوئے. آج نئی دلی میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا کہ یہ کامیابی محض جشن منانے کا ایک سنگ میل نہیں بلکہ فوڈ پروسیسنگ کے فروغ کے بھارت کے سفر کے اگلے مرحلے کی ایک مضبوط بنیاد ہے. جناب پاسوان نے اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کی شمولیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خواتین کی زیر

عمان ترقی کے حقیقی جذبے کی عکاسی ہوتی ہے جو وکست بھارت کی بنیاد بھی ہے۔ جنوبی بھارت کی سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا کرناٹک کے میسورو میں انتقال ہو گیا۔ وہ 88 سال کی تھیں، وہ ضعیف العمری سے وابستہ بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ ایس جانکی نے 60 سال سے زیادہ کے اپنے کریئر میں مختلف زبانوں میں تقریباً 48,000 نغمے گائے، ان میں کنڑ، تمل، تیلگو، ملیالم اور ہندی زبان شامل ہیں۔ ایس جانکی کو پدم بھوشن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا، انہیں 4 نیشنل فلم ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں 33 اسٹیٹ فلم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔

0: موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران ملک کے شمالی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. ان مقامات میں جموں کشمیر اور لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، مشرقی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، اوڈیشہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور منی پور شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی موسمیات محکمے نے کل آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور بہار میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سائنسدان ڈاکٹر نریش نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بہت شدید بارش کا امکان ہے، جو زیادہ سے زیادہ 12 سینٹی میٹر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر نریش نے مزید کہا کہ کم دباؤ کے کسی خاص حلقے کی غیر موجودگی کے باعث آئندہ 6 سے 7 روز میں شمال مغرب، وسطی اور ملک کے جزیرہ نما زیادہ تر حصوں میں بارش کے معمول سے کم رہنے کی امید ہے. انہوں نے مزید کہا کہ النینو کی وجہ سے ملک میں مانسون کی مجموعی بارش معمول سے کم ہو گئی ہے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: ریلوے اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج حیدرآباد کو ہائی سپیڈ ریل مرکز کے طور پر فروغ دینے کے منصوبوں کا اعلان کیا اور انہیں چنئی اور بنگلورو جیسے شہروں کو بلٹ ٹرین کوریڈور سے مربوط کرنے کی تجویز پیش کی. حیدرآباد میں صنعت سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہائی سپیڈ ریل نیٹورک سے ملک کے اہم جنوبی اقتصادی مراکز کے درمیان سفر کے وقت میں کمی آئے گی اور کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ مجتبی خامنہ ای نے اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے، جو اس سال کے اوائل میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے ملک کی ذمہ داری قرار دیا. فیفا ورلڈ کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات دیر گئے 2:30 بجے شروع ہوگا. ایک اور کوارٹر فائنل میچ میں کنساس سٹی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق کل صبح 6:30 بجے شروع ہوگا. آج اسپین کے میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ Stage 4 میں بھارتی خواتین جیوتی سریکا، وینم پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنی پارتھی پر مشتمل کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا. فائنل میں تینوں کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کولمبیا سے 228-232 سے ہار گئی. چاندی کے اس تمغے کے ساتھ ٹورنامنٹ کے آخری مرحلے میں بھارت نے اپنا کھاتا کھولا ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارتی سمجھوتے سے ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت بھارت کے سفر میں تیزی آئے گی. ویتنام میں کشتی کے ایک حادثے میں 15 بھارتی افراد کی موت ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال سرکار نے یکساں سول کوڈ کے بل کے مسودے کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں نورکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے. جنوبی بھارت کے سرکردہ گلوکارہ ایس جانکی کا انتقال ہو گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا، جبکہ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کا سامنا سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. اور میڈرڈ میں تیراندازی ورلڈ کپ کے چوتھے مرحلے میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم.